0: CBS je odluku obrazložio financijskim razlozima, dok su kritičari propitivali i politički kontekst. U Njemačkoj je upravo objavljeno da krajem godine završava CDF magazin Royale Jana Böhmermana. Emisija je to koja je godinama pokazivala koliko se granica između komedije, novinarstva i političke intervencije može zamagliti. A gotovo istodobno u Srbiji, nakon 13 godina na televiziji, s programa Nova televizije, nestalo je i 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Televizija govori o poslovnoj odluci, Kesić smatra da su razlozi politički. Njegova emisija preselila se na YouTube. A nas zanima što se događa s komedijom. Je li humor u kriznim vremenima samo način da na trenutak pobjegnemo od stvarnosti ili način da je lakše razumijemo? Zašto stand-up upravo sada doživljava takav boom i koliko politička satira može biti neugodna onima kojima se smije? O tome danas razgovaramo sa Zoranom Kesićem, ali prije njega tu je Filip Slavković koji nas vraća unatrag do korijena stand-up komedije i političke satire. Na suvremene komičarke i komičare širom svijeta odlučujući utjecaj imali su i američki uzori koje su deseci miliona ljudi gledali na takozvanim malim ekranima i u velikim dvoranama. Filipe, kako je ta satirična scena izgrađena i na TV-u i u salama ovdje u Njemačkoj?
1: Pa hajdemo, Majo, da se vratimo kratko i u vrijeme pre televizije, odnosno pre interneta, pre društvenih mreža. U stvari, ako bacimo pogled čak i samo na tradicije na ovom našem starom kontinentu, još je iz antičkog doba, iz onih grčkih polisa, poznato da su scenski nastupi u kojima su kroz pesme i igre pod maskama određene pojave ili ljudi izvrgavani ruglu, bili izvođeni tokom proslava posvećenih Dionisu, bogu veselje, ludosti, ekstaze i plodnosti i naravno vinove loze i vina. E sad, tu tradiciju su onda preuzeli Rimljani i onda se ona održavala kroz vekove, kroz narodne igre na vašarima i došla i do srednjeg veka, pa onda i do renesanse. Dvorovi su imali svoje dvorske lude, renesansni autori su uveli komične figure u predstave koje su pisali, a u Njemačkoj su se kasnije razvile i do danas održale domaće tradicije karnevalskih zabavljača, koji se ovdje u Kenlu, odnosno u ovoj našoj rajanskoj oblasti, posebno i nazivaju Buttenredna, ili nekako možda se prevede kao govorničari. But je naime na kelškom ili porajanskom dijalektu prosto govornica i označava mjesto, dakle, tokom karnevala komičar, ponekad s gitarom, često uz muzičku podršku jedne grupe iza sebe, i onda obično u stihu priča nekakve viceve i anegdote, odnosno zbija šale, neretko na račun uticajnih ličnosti, ali i samih gostiju okupljenih na karnevalskoj proslavi. Ta komičarska kultura zapravo i potiče iz te katoličke tradicije da se za vreme karnevala, dakle u onih nekoliko dana ludila i ekstaze pred početak uskršnjeg posta, građanima iz nižih socijalnih slojeva dozvoljava da nekažnjeno grde i kuže one na vrhu.
0: Da, i danas se te karnevalske proslave svake godine prikazuju i na televiziji, a umjetnici koji nastupaju u vrijeme karnevala popularni su i inače kroz godinu kao satiričari ili, kako se to danas kaže, stand-up komičari.
1: Naravno, odavno su se ti komedijanski nastupi proširili internetom i društvenim mrežama. Mladi komičari najčešće zapravo popularnosti stiču najpre upravo preko socijalnih medija, pa s TikToka i Instagrama polako prelaze na YouTube i onda na online platforme velikih producentskih kompanija, na takozvane medijateke ili streaming platforme. Ko još nema iskustva sa njemačkim komičarima, može recimo da potraži na internetu, da progugla, što bi se reklo, umjetnike kakvi su recimo Fabi Rommel, Felix Lobrecht, Enisa Amani ili Tane Šafarčik, da bi se nekako dobio uvid u one mlađe koji su najprije imali mnogo pratilaca na socijalnim medijima, pa su potom postali velike medijske zvezde. U staru gardu, koja je postala popularna i po karnevalskim nastupima, ali i na televiziji, spadaju s druge strane recimo Guido Kanz ili Bernd Stelter, a televizijsku karijeru uz uspješne nastupe u dvoranama ovdje recimo imaju Mario Barth ili Thorsten Sträter. Posebno su, može se reći, i za kreiranje javnog mnijenja ili prosto u društvenom diskusu važni voditelji, odnosno autori satiričnih televizijskih emisija koje su napravljene po uzoru na one američke late night shows. I to su danas recimo trupe okupljene oko programa Die Anstalt, u prevodu Ustanova, Heute Show i magazin Royal, koje se sve prikazuju na drugom programu njemačkog javnog televizijskog servisa, ZDF-u, ili na kanalima ARD-a, to su recimo Extra 3, Extra 3, ili